Ja, det er korrekt. Udover de der fra Alstark og de der lande, hvor der også andre kontakter, som kan bruge en udsynsfri skolefisker, der også nogen, som er en lærer, som kan bruge en kaffe, opkaffe, kan holde sig til det, at kunne bruge kaffe, og en hollandsk kaffebrugge, og vi kan kende en klimatil, som er lørdag. Det er også til at kunne sige, at lørdag er kaffe. Det er jo en sjov, men en god idé. Der var en gang, hvor Sennik som var inde i og tyske ære, altså en af de udkomstige, og så en af der var så indrejt på den her som kommer fra New York, og så også de tyske kigger, som er en meget kraftig vin. Vi var til en kurs i dansk musik, fik det valg, en af de første, og der var det største besøg, der havde med i dag. Og dengang, der havde lige de hype, vi havde sådan en konflikt, der med den arrangør for og noget af det, som hedder Westworld Records. Og dengang, der var der sådan et konflikt, der sker det sådan, at de var bygget derhen, og de tog derhen. Selvfølgelig, der var sådan en fyr, der var en DJ, og det er en anden tyske, de kan sige DJ, og Christian, som er Vestbjerne, som var stor. Og så en kæmpe DJ fra Detroit, en kæmpe stor produktion, og en af de, Detroit Techno, det er så kæmpe Jeff Mills, og de to skulle først og andet i det andet. Men så bagefter, da vi kom til Lange Dins tur, der begyndte at ændre hans mix, og så kan han spille hans mix der. Der var der problemer med lyden, det blev teknisk, og han havde med klippen og lyden, og så det hele tiden, og han havde fået kunder, og han havde og så videre. Men det var bare nok super ordet, og han havde været med lyden, og han havde lært mig, Men så derefter, så var jeg færdig med at kigge til det, så tænkte jeg, hvordan kan vi få hen til det her kunder? Og de sagde, jo, så lavede vi en sang, som er en form af andre, som hedder Lillemet, og vi hedder en sang, der hedder Rødskab, så kan man komme. Og den sang, vi blev til nummer 1, i Tyskland, og det var også det, der er norske og norske recording, fik en pisse sure, og det var rødselskab, der fik en video, pisse sure over, og det var det med andet, og det var både længe i, og meget rigtigt, og det var vi fik lige frem til en, der spilte en måde bage, og det var også, fordi at, men husker jeg, så var det sådan, at jeg synes, at det var en betydning for det, fordi bare en DJ eller en kunstner til en musik,

Ligesom Hollywood-skinnet, hvor det er en bogstaver,

derhen, at det går til det. Så uden at blive til det. Han tager mig den der til en Og så bliver det selvfølgelig til

This meeting is a return to SA 61 in Australia, the Bible of the Universe. SA and our prize is for the PKU. Et andet vi har mærket inden for tennisret og sportsmænd og paveller, der straffer dig mere daglig end den eneste designer for dig. Det er det eneste mulighed af Australien. De fleste mange tænder af barber har bedre håret af, og gode med kvinderne kvinder, der skal have bedre stemmer. Senere bliver det udsendet for de kvinde barber til mine kvinder og kvinder. Men med bare en kvinde shirt og skjorten til en militærstemmer. Den samme tilsvarende tolkning til en mulighed. Det sidste skinhead. Sammen med artister kan man tilfælde sportsmål og landstål, der kan man også begynde sig til samme aktivister. Der vil han også en lille tilhør, man har i den tyske mening af tyske handbevægelser. For at bestride sammen med en gabber af en højere orienteret bevægelse, så kan man kunne sætte hende af gabber af tilhængende gabber til at slå af tilfælde af producer og indsende antifascistiske og antifascistiske klæder. Nogle eksempler er nogle som Chelsea Team, som er den spredsiden, og har en forfølgelig til Chelsea Team, og så er Guy og Marcus Gamm, og har en for Dabbergruppe fra Team Anonym, som er den forfølgelig af Team Anonym. Og derefter var det Karen Hina Bastan, og nu er det Dabbergruppe, som er en havtøj, og Fox og Fox-hilsen, og så er Fox og Fox-hilsen, og så er det Fox-hilsen. Navnet hændes sig også til Hakke, men på de her Gavre-dansetiden, der kendetegner den her delvægelse. Gavre-dansen har været over for museum og scene, og Gavre-dansen kan styre på sit job, hvis den holder til festmødelsen og den her kvalitet. Og så sætter jeg sig før, så er det musikpausen, så er det IT-spørg for serien, der bliver taget grundlæggende af virksomheden, der er styrende og gange fra det. Duncan Stoppenheim og Mille Lund. Så alle er god til at have en kontakt på dag. Jeg vil også sige, at Gabber Pits, men selv i den, der var den anden, at jeg fik for at skrive, jeg fik for at komme med det, at han ikke så ville have det her kendt ham. Men han havde den simpelthen, han kan sige, at han gjorde ned af både fans og Det gør vi så med et

Thank you.

Oder ich habe eine bessere oder ich

Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro på FM-båndets frekvens 98,9 eller hybridnettets 98,8. Klokken er 17, det er fredag, og i den næste time vil du her fra stationen kunne aflytte det ugentlige program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, nemlig programmet Mission Øresund. Et program, som i dag sætter fokus på det danske band Moral, der med Hanne Winterbergs vokal tilbage i start 80'erne formåede at formidle en særlig lyrisk og melodisk dansk aura af Minimal Wave. Og vi skal indledningsvis høre fire numre fra debutkassetten Dance of the Dolls, der indkom en del for analoge synthesizer så interessante år 1980.

Watch out, Mom.

Og således fik vi så i gang sat denne uges tema omkring den danske gruppe Moral, der blev dannet i Aarhus i efteråret 1981, som en forlængelse af et projekt, Marco Andres og Hanne Winterberg havde haft. Og vi fik her de fire titler, My Enemy, Involuntary Position, A Break in the Frost, samt Insist Yourself. Alle hentet fra Morals første udgivelse, som udkom i slutningen af 81. Moral var på dette tidspunkt udvidet med Ingolf Braun, der desuden var en af folkene bag det lille kassettelabel Holzl Service, der også udgav den efterfølgende kassette fra Moral, den der havde titlen Whispering Sons, der udkom året efter. Og i en anmeldelse af Whispering Sons konkluderede DB110, at Morals musik var blevet langt mere selvsikker i forhold til debuten, og at Morals udtryk ikke alene var blevet lettere tilgængeligt, men også langt mere fuldkommet. Båndet bragte desuden også opmærksomhed uden for landets grænser, og det hollandske kassettelabel Cubus producerede og afsatte 500 kassetteeksemplarer af netop Whispering Sons.

Du lytter fortsat til programmet Mission Øreslør, som i dag går ud med et tema omkring den danske trio Moral. Og vi fik her fra Morals anden kassetteudgivelse titlerne Soundscape, Arabian Nights, A Frame of Mind samt New Experience. Gennem de år Moral eksisterede, blev gruppen ofte sammenlignet med Young Marble Giants, til dels på grund af Hanne Winterbergs stemmelighed med Alison Staton, en sammenligning gruppen ikke brød sig om. I et interview med Dansk Sam fortalte Marco Andres blandt andet, at han anser Young Marble Giants for værende langt mere traditionelle end Moral. Og Hanne Winterberg tilføjede selv, at det nok mere var stemning i musikken, de to grupper havde til fælles. I april 83 spillede Moral opvarmning for Monochrome Set i Musikcaféen i København, gruppens første egentlige liveoptræden, og i maj 83 medvirker Moral så på Irmgards Province Compilation Somewhere Outside med de tre numre Frosty Nights, Average Life og Whispering Sun.

Fra compilation-albumet Somewhere Outside fik vi her de tre titler, Frosty Nights, Average Life og Whispering Sun. I august 1984 udkom Tom Morales debut-LP And Life Is som den første udgivelse på Ingolf Browns nye pladeselskab ARP. Oplaget er på 3.000, og en tredjedel af disse bliver eksporteret til salg i England, Holland og Belgien. Pladekøbernes lyst til at købe pladen er omvendt proportionel med anmeldernes begejstring. Paul Borum giver And Life Is 5 stjerner under overskriften God Moral. I anmeldelsen sammenligner han i øvrigt Hanne Winterbergs stemme med Nico og konkluderer, at det er nyt, det er godt, og det er sørme dansk. Personligt synes jeg nu ikke selv, at Hanne Winterbergs vokal tåler sammenligning med noget andet, jeg har hørt. I hvert fald ikke i den form. Moral spiller kun cirka en håndfuld koncerter i løbet af deres levetid, og Hanne Winterberg forlader så Moral i marts 1985 og bliver erstattet af Dorte Kvist. Denne udgave af gruppen spiller den 21. maj 1985 en koncert på Huset i Aarhus, og Moral vælger så at gå i opløsning i efteråret 1985. Forinden når de dog også at spille i hvert fald en enkelt gang i Saltlageret, men desværre uden Hanne Winterberg, hvilket undertegnet i den grad var skuffet over.

Så er endnu en udgave af Mission Øreslev fuldbragt, og du har i den sidste time hængt med på et tema omkring den danske trio moral, et stykke dansk historie i Minimal Wave. Undervejs suppleret med en formativ tekst fra websitet Substance Info. Og hvad angår programmet Mission Øreslør, så er det igen at finde på næste fredag i timen mellem klokken 17 og 18. Din studievært var i dag dig, Ole Mark, på

Freestyle.

0: freestyle.
1: Suéme.

Доктор Бить.

0: Det er sagt i kano.
1: Ja. Det er musikker. Fedt. Tak skal I have.

0: Dårlige råd var det her med beskidte knep.
1: Gud bevaret.
2: Vesterbro Rock Radio.
0: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. I dag går turen tilbage til Roskilde, vores fjerde reportage fra Roskilde Festivalen 2026. Som sagt, det var dårlige råd, vi hørte her. Jeg havde egentlig lovet at spille den sidste fredag, men der var det Mathias, der stod for det program der, og jeg vil ikke prøve, hvad han skal spille. Jeg havde heller ikke sendt noget til ham, så det er lidt min skyld. Men jeg synes, det er en røvfed sing. Det er en rocktrio fra Aarhus, der er sgu et andet med den der trio rock'n'roll form, der kan et eller andet. Deres nye single hedder som sagt Beskidte Knæ. Noget af en banger. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at sidde og steppe på foden. Jeg er jo færdig med at headbange. Det blev jeg færdig med allerede tilbage i de her 15'erne, hvor jeg fik sjovt i nakken, altså. Og det var de der længe koncerter der i 80'erne og 90'erne, hvor man gik ud med sådan en bangetone på ørerne. Dengang måtte man spille så højt man nu ville, og det der med ørepropper, det var bare noget af det mest useje. Det var ikke rock'n'roll. Det er det heldigvis blevet senere. Men som sagt, de hedder Dårlige Råd. Jeg aner ikke, jeg har aldrig hørt om det her sådan band før. De har en debut EP på gaden, der hedder Ingen Mad, Kun Lort. Så ved man ligesom, hvor man er henne. Jeg synes, kraftedeme er godt, det man skal sige. De har fået gode anmeldelser, blandt andet været på Bands of Tomorrow's liste over de bedste EP'er i 2025. Så det er min skyld. Hvorfor fanden jeg ikke kender dem? Det er sgu ikke sand endelig mere musik. Jeg synes, det er røvfedt. Dårlige Råd. Det er fedt. Aarhus, det kan et eller andet. Jeg har boet i Aarhus. Det er sikkert mange år siden. Men jeg tager sgu tilbage til Sjælland, og så afsted til København. Det gik, og nu sidder jeg her på Vesterbro og laver rockradio for dig.
3: Her er Jakob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
0: Yeah. Tak for det, Jakob Havgaard. Nu, vi skal på Roskilde, som sagt. Vi skal på Roskilde, og vi har interview med et fantastisk punkband. Pistol, som spillede på Lagunescenen, og jeg var faktisk til koncerten, og der var en, jeg kender, en jævnaldrende. Ja, hun var måske et par år med mig, og hun fik øje på mig. Jeg fik en snap fra en Snapchat, hvor hun skrev, tænk den ældste mand, han står forrest, helt foran hegnet. Og der stod jeg, det er rent nok, der stod jeg op og stedte det med fod. Det ligger jo en glimrende video, jeg har lavet. Det skal jeg jo sige, jeg har selv lavet den. Inde på vores Instagram, der ligger en video, jeg lavede med Pistol. Det ligger også faktisk på YouTube, men jeg synes faktisk ikke, lyden er så god på det der YouTube. Det er noget Roskilde, jeg har lavet. Men ellers er der jo den video, jeg har lavet. Hvis vi når det, så har vi også en ølsmagning til sidst i programmet. Det er om senere. Og så skal jeg da prøve lige huske. Vi har en ekstra udsendelse her kl. 22.30 med Stakkerlund. I anledning af, han kommer med en ny skive, der kommer til at hedde Noyas Ark. Men det snakker vi faktisk ikke så meget om. Det gjorde vi. Men altså ekstra udsendelse kl. 22.30 med interview med fantastisk Stakkerlund. Nu skal vi have noget mere musik på, og så tager vi afsted til Roskilde Festival 2026. Alle raske drenge og pigers yndlingsfestival, i hvert fald min. Jeg slipper aldrig nogensinde Roskilde. Jeg elsker Roskilde Festival. Jeg elsker den, fordi der er så mange facetter, der er så meget forskellig musik, og så læfter den ikke for nogen som helst. Den vil bare gerne have, at vi opdager musikken. Ikke? Så smækker de jo det der med de der store rocknavne, og vi rører med det for helvede. Gå nu ud på scenen, og jeg så krøjer det op. Fantastisk koncert. Virkelig koncert. Jeg så Pistol, som vi skal høre interview med om lidt. Altså, der er så mange, og ja, der er så meget fed musik. Der er så meget at dykke ned i. Nu skal vi høre noget Dark Wave. Det er en, der hedder Sangdi. Det er en fyr ved navn Kasper Deichmann, der er manden bag det her Sangdi-projekt. Han har et album på gaden, Secret Language, og anden single fra det album er nummeret, der hedder Down Below. Sangdi fortæller, at det handler om begær, og om at give sig efter for det, som en anden person har lyst til at gøre ved dig. Mm-hmm. Lad os da høre. Endnu en gang, velkommen til Vesterbro Rock Radio.

0: Sang Deek var der her med Down Below. Jeg skal lige minde om, at der er release på Love den 17. oktober. Og så spiller Sang Deek igen den 17. november i den grå hal sammen med Convent. Fantastiske Convent. Nu skal vi til Roskilde Festival 2026. Interview med Pistol.
1: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, som alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
0: Vesterbro Rock Radio sidder med Pistol. Det kunne være, at I lige skulle introducere jer selv. Med navn?
2: Jeg hedder Victoria.
3: Jeg hedder Lasse.
4: Jeg hedder Lea.
5: Jeg hedder Chris.
6: Jeg hedder Svære.
0: Er det fotografen, der sidder derovre, eller hvad?
4: Camilla.
0: Camilla. Hvordan fik I det her sådan, gig, og hvordan blev nyheden overleveret?
4: Det er mig, der har vores mail, og vi fik sendt en mail, hvor det var, der bare stod sådan her: hey, har I lyst til at spille på Roskilde Festival? Og jeg var ude at spise med min familie, og jeg begyndte at tude, fordi jeg troede aldrig, det ville ske, og jeg synes, det var ret fucking vildt. Og så skrev jeg det til de andre, og så var de også sådan der, de var også ret sådan, holy shit, altså sådan,
0: det var virkelig vildt. Var I troede på det, man færdede,
4: eller hvad? Ja, det gjorde vi, men, det, altså, men vi var, jeg tror faktisk, vi var lidt skeptiske også, altså,
2: Ja.
4: Men så begyndte der at komme alle de der follow-up mails og sådan noget, og så vidste man godt, okay, det er rigtigt.
0: Men ved I, hvordan har I været til koncerten her, eller var det dem, der nu sidder og booker inde på Roskilde?
4: Ja. Det var, jeg tror faktisk, han skrev, at han har været til koncert med os, ham der skrev til mig til at starte med.
5: Han så os åbne K-Town sidste år.
4: Ja, sidste år.
2: Ah, ja.
4: Okay.
5: Og så, ja, det har jeg i hvert fald fået at vide. Han plejer at komme til K-Town hvert år, og så finder han et band, han synes, der er fedt. Så det er i hvert fald det, jeg har fået at vide.
7: Og for nogen, der er interesseret i, hvad det er, det er en hardcore festival, der bliver holdt i Ungdomshuset på Dorteavej hvert år i en weekend. Fra fredag til søndag, og der, det ved jeg ikke, ja, så det er mega fedt, og jeg synes, man burde komme derud og opleve noget, man måske ikke har før, ja. Hvis man ikke har det.
4: Der er det mange nice. Internationale bands og sådan noget, og sygt meget forskelligt, det er virkelig, virkelig fedt.
0: Ja. Er man stadigvæk undervågen, når man spiller Roskilde? Ja, hvordan?
4: Det ved jeg ikke, hvordan.
7: Ja, det sidder der godt, mand.
0: Står der godt, det er, mand.
5: Så længe man ikke er sådan en superstjerne, der går på ture og har et pladekontrakt, så er man en undergrund.
2: Vi gør det hele tiden.
7: Vi gør det hele tiden. Ja, DIY.
5: Intet management.
6: DIY, eller også er det vores venner, der hjælper os.
2: Jeg synes, vi har solgt ud. Altså, det kan vi lige så godt acceptere. Altså, sjælen er solgt. Vi behøver ikke at sidde her for svaret. Vi har jo solgt ud. Altså,
0: det
2: er fint.
0: Det bliver overskriften på vores Instagram. Pistol, solgt ud.
1: Hej Vesterbro Rock Radio. Vi er Corporate Slot, Danmarks mest erhvervsvenlige punkband, som sender live fra Warpix Vesterbro. Vi har ny musik klar til at ryste rusten af alle jer boomers derude. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio. Yeah!

0: Man går sgu aldrig helt galt i byen med god gedigen punk rock. Her var det Coverage Sluts med OK Boomer. Jeg har tjekket. Jeg identificerer mig faktisk som en boomer, men ifølge, hvad skal man sige, når man googler, så er boomer-generationen, det er dem, der er født mellem 1946 til 1964, og jeg er så Generation X fra 1965 til 1980. Men jeg må så sige, at der er mange lidespunkter med boomerne. Sådan er det bare. Det er, og det er jeg stolt af. Angående Coverage Sluts, det er et fedt liveband. Vi har spillet mange koncerter her på Vesterbro og omegn, blandt andet års vores nærmeste nabo, Aarhuset. Husk nu på, jeg holder snart VM i rock her den 31. oktober. Og Coverage Sluts, jeg håber, de sender noget mere musik, for der er en god energi i det band. Jeg vil gerne se live-koncert med dem, fordi jeg har haft det. Nu skal vi tilbage til Roskilde Festival 2026, hvor at pistol lov til at spille på deres lagune scene. Vi stiller om backstage og skal bedst vende.
1: Har I øvet op til den her sådan koncert, fordi der følger automatisk anmeldelse med jer? Altså, har I gjort noget specielt ud af det?
2: Vi skulle have 45 minutter, men da vi sagde ja, der havde vi kun 20. Så vi har lige pumstret nogle flere sange op. Og vi har øvet en del op til, så meget vi kunne. Vi lærer vores sange lige pludselig den, så der har måske ikke lige været så meget tid. Men det er gået godt, og jeg tror, vi er klar.
3: Ja. Ellers, altså det er jo det der med, hvis vi fucker op, altså jeg ved det, jeg ser det ikke som en stor ting, jeg er pisse ligeglad. Altså, der er nogle af teksterne, jeg sad ude på vej hen, fordi nogle af vores helt nye sange, som vi ikke har spillet før. Så vi spiller to helt nye sange i dag. Og sådan, altså, ja, jeg tror, hvis vi fucker op, det er bare, vi skal bare have fucking sjovt med det jo. Det er lidt lige meget, altså et eller andet sted henne.
4: Og vi har da også prøvet at lave en eller anden form for sådan, ikke sceneshow måske, men i hvert fald gøre det lidt mere end bare spille sangene og råbe lidt tosset, eller sådan. Bare gøre det, altså bare så der er et eller andet lille, lidt, gør lidt ud af det, så godt som vi nu kunne.
0: Kunne man lokke til over Gud, vi var vist på overgrat eller opfra? Kunne man det? Det er der plads i improvisation, eller er der sådan planer og kaos, eller hvordan?
3: Det er der helt klart.
4: Ja, altså, organiseret råd.
3: Organiseret råd, ja. Vi har nogle taler indlagt i vores set. Jeg har lidt tænkt over, hvad jeg skal sige på scenen. Men det er noget, som jeg aldrig rigtig ved inden show. Så noget, jeg lidt finder på, når jeg står der. Det ser vi bare. Altså.
4: Ja, jeg vil også sige, sådan, det er vel også sådan, at musik tit går, at det bare lidt bliver noget impro, og så lægger vi det ind i, og så har vi ligesom en fast form, og så. Ikke fordi hvert show er anderledes, men så er der bare sådan en lille ting, der måske bliver tænkt, hvor der er nogen, der bare tænker, nu gør jeg det her i momentet, og så, ja, så det hænger vel meget godt sammen, tænker jeg.
0: Som I selv siger, så spiller I jo korte numre. Jeg kiggede på jeres debutalbum, det var 19 minutter og 35 sekunder.
5: Nå, ja, det er rigtig præcis.
0: Er det et dogme, eller hvordan, er det en regel?
5: Nej, numre, skal være korte.
2: Hvis du spiller live, hvor du spiller mere end 20 minutter i mine øjne, så bliver det. Så det er faktisk ret meget.
0: Ikke i dag.
2: Men det er lidt fordi, vi er tvunget til det.
6: Hardcore show skal helst være prægt i 25 minutter, så går jeg altså ud igen.
3: Ja.
6: men selvfølgelig er på Roskilde, spiller vi lige lidt længere tid, end vi har fået at vide, at vi skal.
3: Men tror jeg ikke, vi gør igen, faktisk. Jeg tror, det her det er det længste show, vi nogensinde kommer til at spille.
0: Okay.
7: Hej, Frank Frankie Sianak her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.

0: Navnet, pistol, pistol, pistol. Hvorfor, hvorfor, hvorfor?
1: Det er virkelig sjovt. Altså, det er et fucking griner navn.
2: Det var svært at komme op.
3: Er det svært?
4: Ja, jeg ved ikke. Det var, jeg tror bare, jeg har set de der navne, hvor det er sådan flere af et ord. Og jeg har bare tænkt, det er sgu fedt, grineren. Det er sådan lidt, bare sådan lidt, okay, whatever, det er meget sjovt.
5: Jeg så en tidligere dag, der slog os, fordi vi er pistol gange 3, men der er et band, der hedder Pix gange 7.
6: Ja. Nej!
5: Det er crazy.
6: Nej,
5: det er
6: fedt,
5: at vi er blevet slået. Pistol.
0: Men Svær, det er ikke nogen, det er ikke noget, det er ikke noget statement eller noget. Der er ikke noget bagved det.
4: Nej,
0: det er bare navnet.
4: Det lød sejt, at det var lidt sådan cowboy-agtigt måske. Vi havde lidt den der...
6: Altså, når man ser det, sådan det der med, at der er tre gange. Det er meget nemmere at huske.
4: Jeg tror faktisk, vi snakker om, at det skulle være sådan lidt sådan ironisk, at det skulle være sådan anti, vi er jo meget antikrig selvfølgelig, ikke? Og så skulle det være noget med krig at gøre, eller. Jeg ved ikke, hvad tankegangen var helt, men noget af det er sådan. Ja.
0: Man kan vel ikke godt kalde selv for et politisk band, ikke? Det kan man godt, ikke? Kan I altid blive enige om budskab, eller er der diskussioner nogle gange internt?
5: Det er nok en åben diskussion, hvor vi mener det samme, men vi kommer med nogle andre synspunkter.
7: Det plejer at være meget lidt.
8: Vi har et meget stærkt altså, fælles grundlag. Vi går alle sammen ind for et frit Palæstina. Vi er alle sammen antikapitalister. Og så tror jeg, så er der en milliard variationer derindefra. Men der er et fundament, som vi alle sammen deler.
7: Der er også en eller anden idé med ligesom generelt at have den der ånd af hardcore med, som generelt er antikrig og antipolitisk, langt hen ad vejen i hvert fald. Og så når Lea skriver nogle tekster, som ligesom supplerer på den energi, vi prøver at bringe. Når vi spiller musik, så hænger det bare sammen, og når jeg synes, hun har nogle gode ting at sige, så det er sådan, der er ikke så meget at komme efter, eller hvad man skal sige. Altså, når hun skal stå og sige ordene, så det er også meget nice, man får lov til, ligesom at det ved jeg ikke, jeg kan ikke snakke for dig, men
6: der er, bare... Altså, der er en stor sådan, grundlæggende feminisme i alle de tekster, jeg skriver sådan, til bandet. Så der er altid lidt, der lige har et hint af feminisme i sig, fordi jeg er meget... feministisk, og det er vi alle sammen, ja. Vi er politisk. Ja.
9: Politisk, ja. Hvis der er noget, min marker, der er oppe i Kjellandsvig, og så er der Mathias Svartsbak, hvis der er noget, man siger til jer, vi kan blive enige om, så er det, at politiske budskab, det hilser vi skulle velkomme på. For eksempel Rorange scene, pistol, havde jo Palæstina-flag med og sådan noget. Vi kan være uenige politisk, det tror jeg egentlig nok, vi er. Mig og Mathias, men vi er enige om, at der må fandme godt være, der var budskab på scenen, det var der, whatever det nu end er. Hvor snakker jeg nu om Mathias Svartsbak nu? Det er, fordi vi skal spille Fugen, og der er single, der er sidste single, og det sidste single, mere end en forstand, det er deres svanesang, Fugen eksisterer ikke mere. Det var jo Mathias', hvad skal man sige, lille barn. Det var hans band, det var ham, der startede det. Første gang, jeg møder Mathias Svartsbak, min medredaktør her på Vesterbro Rockmark, så er jeg over på det hedengange BH-caféen. Fugen skal spille. Det er en påske-jig. Jeg ved ikke, hvem der sang dengang. Det var i hvert fald Bolivia. Og så skrev Mathias til mig, om ikke jeg ville komme over til ham. I forbindelse med, at Fugen skal spille der på BH-caféen og lave lidt reklame for det. Det vil jeg så gerne. Jeg kan huske, at op på den der så dejlige trappe oppe på loftet af BH-caféen, der var backstage, der var deroppe, det var fandme svært at komme derop. Og så helt nede bag, og det er den bare støvede lokale, der stod Mathias. Og det var sådan, jeg mødte Mathias første gang. Og vi snakkede så om Fugen, og de er desværre gået i opløsning. Der var ellers tegn i sol, måne og stjerne på, der skulle komme en fantastisk langspiller for dem, men det gør der ikke. Og jeg ved ikke, hvad der er sket, jeg vil ikke blande mig i det. Det er i hvert fald endegyldigt. Det er slut med Fugen. Vi skal høre deres aller sidste single her nu. Den har den lidt spøjse titel, når man tænker på det gode opløsning. Enemy. Så jeg ved ikke, om der er en dobbelt betydning, det er whatever der. Jeg ved bare, det er fandme et godt nummer. En værdig afslutning på en fedt band, det må jeg skulle sige. Så ærgerligt, men sådan er det jo. Spændende, hvad Mathias han nu kaster sig over, om nogle af de andre medlemmer fortsætter i andre sammenhænge. Det må vi så se, hvad bandet finder på. Men i hvert fald har jeg det Fugen med deres aller uigenkendte sidste single.

0: Her var det fugen med Enemy, og altså tak for musikken, fugen. Og nu skal vi tilbage til interviewet med Pistol på Roskilde Festivalen 2026.
1: Jeg læste på en Facebook, jeg spillede sammen med Nektiv, tror jeg det var, og hvor I blev ved.
2: Ja.
1: Hvad sker der med dem, der er altså klistermærker? De er overalt.
3: Jeg var oppe og besøgte min mormor, som bor på noget, der hedder Blåhalsvej. Hvor er det nu, de tomme hud ligger? Deroppe.
4: Og ved Tisvildeleje?
3: Ja, der. Og så var der et stikker ude af hendes yndlingskøbmand med Nektiv. Altså, de er overalt. Seriøst overalt.
5: Det er så fedt, altså.
1: Det skidt, det der punkbandet og skidt service, de kalder dem for klistermærkbandet, kalder de for. Ja. Men på den der sådan Facebook-begivende, der blev I beskrevet som straight out of punktumshuset. Er det der, I kender hinanden fra, eller hvad? Er I opstået der? Det miljø?
5: Det er det, ja.
2: Ja,
5: altså, eller
2: vi øver i Ungeren, men vi mødte egentlig hinanden på det frie gymnasie. Ja.
5: Vi gjorde.
2: Og så Lea kender vi fra Ungeren. Ja, men vi er baseret i ungdomshuset.
5: Ja. Og det var jo faktisk dig svært, der fik mig ind i Ungeren. Ja. For mange år siden.
1: Nu er I på Roskilde. Er I kommet her før? Og hvordan?
6: Ja, jeg har været i 23, hvor jeg så en masse fed musik, og jeg var frivillig i Hugt-brug. Det var fedt. Jeg har ikke en stor historie med Roskilde, og det er ikke sådan noget, jeg sådan, har gået og tænkt på hele mit liv, men det er en fed oplevelse, det er en fed festival, og sådan, jeg tror også, den idé med, at man ser noget, man ikke lige havde regnet med at se, eller man ikke havde planlagt at se, det synes jeg var virkelig fedt, og jeg fandt mega mange fede bands det år, jeg var der. Det ved jeg ikke, for at nævne et Norsja, sådan fusion jazz, et eller andet band. Og det tænker jeg bare, det ville ligesom var det, jeg synes var fedest ved at komme her ud over vores venner, forhåbentlig kommer og ser os, hvis de ikke er fuldstændig fordrukne. Så ligesom, at der kommer nogen, der måske ikke har hørt, måske slet ikke har hørt punk før, og så bare hørt det. Det synes jeg er en mega fed idé, og det er det Roskilde kan i mit hoved.
1: Så I bliver hængende her? Eller hvordan? I næste på lørdag, eller hvordan?
5: Altså mig og Svea, vi har aldrig været her før. Nej. Jeg er faktisk ikke den store festivalstype overhovedet, men der kommer nogle sygt fede navne i år, som jeg virkelig gerne vil se.
1: Som faktisk det.
5: Gorillaz, wow, The
7: jeg
5: Cure.
7: På, jeg har fået pit-billetter til Gorillaz.
5: Hej det? Ja. Ej, det sker.
2: Jeg glæder mig til David Byrne.
6: Ja, vi glæder os til David Byrne herovre.
2: Han er stor for mig.
5: Og Matt Coyne. Jeg glæder mig så meget til det.
7: Men vi missede fucking Smøgmænd.
5: Ja, vi missede
6: Smøgmænd.
7: Vi var på Smøgmænd. Vi var på Smøgmænd-bølgen, før de blev kendte, siger det bare. Jeg vil bare gerne sidde i et fængsel. Det handler ikke om at sidde, det handler om at komme ind og sidde.

0: Hvis I skulle beskrive pistol, pistol, pistol med kun et ord, hvad skulle det så være? Lort, simpelthen.
1: Ja, tak.
2: Jeg har faktisk en ny sang, der hedder Lort. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad skulle det være, hvis vi skulle beskrive det med et ord?
1: Rock.
2: Rock. Rock. Det ville være rock.
1: Rock.
2: Det er rigtigt. Det er rock. Det er rock.
1: Det er
2: rock. Det er rock.
1: Nej, overhovedet
2: ikke, men det er
1: fedt. Rock. Også bare det der med, at

0: altså sådan mandsdomineret eller sådan patriarkalsk genre, fordi det kan være alt muligt. Så.
1: Okay, så bare rock.
0: Bare
1: så kan jeg begynde at kalde dig selv for Vesterbro Lort Radio i stedet.
2: Ja.
1: Nu er her, hvor, når programmet bliver sendt, så skal vi høre det nummer, der hedder Sexløber.
2: Ja.
1: Skal vi lige skrive en kommentar til det nummer der?
2: Vi spillede,
3: vi spillede den til vores sidste eksamen i gymnasiet. U-eksamen. Vores ueksamen. Mig, Svære, Chris og Vic. Og Lea kommer og sang den, fordi vi gad ikke at synge.
2: Okay.
0: Jeg fik 10.
2: Jeg fik 7.
0: Alle og andre fik 10.
4: Det er en tekst, som jeg har skrevet, og den handler om det der med sådan... at blive scoret af nogen i en bar, men man ikke er interesseret i dem. Og det, man kan meget tydeligt mærke, sådan at sådan, omkødet det er jo sådan, det er jo lige meget, det er jo penge, noget tæller. Og så er det sådan, det handler om, den her person bare sådan har masser af penge og whatever. Det er lidt, jeg ved det ikke, det kom lidt bare ud på hoften, tror jeg. Skud på hoften.
2: Ligesom en sexløber.
4: Det er rigtigt, og det er godt. Og der er ikke nogen grund til, at den hedder sexløber overhovedet. Det er bare fordi,
2: jeg vil gerne have en sang, der hedder sexløber, fordi det ved jeg ikke, sådan westerns og sådan noget, og Queens of the Stone Age, som har en sang, der hedder Six Shooter, som vi også har bondet over, mig og Vic specielt meget. Og så tror jeg bare, at, altså sådan, nu havde vi den der fjollede western tema, og den er bare blevet lidt holdt fat i, selvom vi måske ikke har gjort det store ud af det. Jeg kan huske, vi snakker om i starten at have sådan dress up hvert show, og sådan gør kæmpe meget ud af det.
4: Ja,
2: og det er bare, den er ikke gået, men essensen er der, at gøre lidt grin med det sådan, ikke fordi vi er ægpunk, men gør lidt ægpunk, og sådan, have lidt sjov med det.
1: Jeg glæder mig til at høre jer, stol til stol til stol, om et par timer. Det bliver fedt.
4: Tak fordi
1: I gad at snakke
2: med
1: os.
2: Yeah!
5: Other young fella with something to prove. I gotta set myself up in the undertaking business. Stop doing all the skill work so another man can profit. But then, do I want to wear a black suit?
6: You need a

0: Fedt, tak Pia.
1: Tak til Pistol. Det var eddermame en hyggelig eftermiddag, den eftermiddag op på Roskilde Festival. Jeg skulle lige fortælle, at et band, jeg ikke havde husket at nævne, vi har på playlisten, det er et shoegaze post-punk alternative rock band, nemlig Sunsick Daydream, som spillede deres første single, God Hope, fra et kommende debutalbum, som kommer til at hedde noget så smukt som A Reasonable Guide to Horrible Noise. På 8 dage siden spillede de for øvrigt og frem til grusom, så det er band, der vil fremme verden. Det næste sidste, jeg skal fortælle, det er, husk nu, der kommer Stakker Lund interview her kl. 22.30 i en Vesterbro Rockhalle Special. Så bliv hængende på kanalen. Der kommer ikke mere musik. Resten af aftenen er dedikeret til øl. Så advarsel, man bliver ubændigt tørstig af at høre på sidste eneste dag her på Vesterbro Rockhalle. Jeg snakker selvfølgelig om den herostratisk berømte, berygte ølsmanding op på Roskilde Festival op i Mikkelabar, tak til Mikkelabar, for at lægge lokalitet og øl til vores eskapader. Årets ølaficionate hedder Lars Mørk, og hvad jeg ikke vidste, da jeg hyrede ham til det her forfærdelige job med at stå og drikke øl en varm sommerdag på Roskilde, det er, han ved faktisk, at han er der helvedes meget om øl. Så afsted til Mikkelabar, og med det er det Ole Hansen, der trækker af for i aften. God fornøjelse med ølsmagning. Vesterbro Rockradio er taget på Roskilde Festival 2026, og vi er igen på den traditionelle, den savnomsfundne ølsmagning. Jeg vil lige sige, at Mikkel er bare spiller igen i år deres lokalitet til rådighed og har forkælet os med lidt øl her. Og i år er det faktisk alle sammen IPA. Det er en god start på en lørdag.
2: Jeg elsker jo IPA.
3: Det gør du.
2: Ja, jeg drikker nærmest igen.
1: Jeg kan jo fortælle dig, at vi kender hinanden inden for nede og se.
2: Det gør vi, ja.
1: Der står vi alle sammen derinde og tyller det tynde til badet. Og så kommer Lars mange gange med en gående med en øl, og så stritter lidt med lillefingeren. Han købte en øl nede i den gode ende af nede og se. I den dyrebar.
2: Ja, det var det der.
1: Den første, vi skal smage på, den hedder Burst IBA.
2: Ja.
1: Og den er 5,5. Vi har jo en sværgrænse til 4,6. Så der kommer den jo langt over.
2: Ja. Altså, nu jeg har jo forberedt mig lidt, fordi jeg vidste, vi skulle drikke øl, og jeg synes jo, det er så, altså, øl passer til Danmark, og faktisk er det sådan, at historisk set alle huse i Danmark har jo et bryggers, fordi der bliver brygget øl. Så derfor hedder rummet et bryggers.
1: Er det derfor?
2: Ja, det er simpelthen derfor, det hedder et bryggers. Så det er jo en tradition at drikke øl, så vi holder nærmest vikingernes traditioner i hævd her.
1: Så det forklarer jo en del, fordi jeg opvoksede op i et villahus på Kornvænget i Rødby.
2: Ja.
1: Og vi var tre drenge, der var kun to værelser til os, til os drenge, så jeg boede ude i Bryggerset.
2: Sådan.
1: Det forklarer min ubændige tørst. Lad os så prøve. Ja. Burst IPA.
2: Ja.
1: Skål. Den krater helt meget ned.
2: Ja, altså, der er jo god humle, synes jeg. Der er masser af frugt.
1: Jeg har jo frugtallergi. Men jeg har jo hørt om, at det er bare noter. Det er ikke nødvendigvis, der er frugt i.
2: Nej, lige præcis.
1: Eller hvis jeg lægger nede på gulvet lige om lidt, så ved du hvorfor. Så er det ikke øl.
2: Nej, jeg stoler på, at Mikkel ikke putter frugt i øllen, eller så vil de i hvert fald deklarere det.
1: Jeg har lige tjekket allergenlisten. Undskyld, Mikkel. Der er styr på det.
2: Faktisk, jeg går lidt op i øl og i IPA, og mange af de humletyper, man bruger i sådan en klassisk, nu ligner det New England IPA, det er sådan amerikanske humler, og de kan godt have noter af citrus eller mango, men det er humle. Det er simpelthen bare humle, der er fremavlet til at have nogle smagsnuancer. Altså en grøn tuborg, som vi kender, det er jo bare sådan en humle, som vi kender, men de amerikanske humler her, de kan en hel masse. Altså, og efter 2. verdenskrig satte de simpelthen et kæmpe forskningsarbejde i gang, ikke, med at lave de her humler, de hedder citra for eksempel, og Yakima, som Carlsberg også laver en med, det er de her humler, der er enormt aromatiske. Og jeg ved ikke, om du kan smage det, men det fylder godt i munden nu. Og i maven.
1: Ja. Ja, det er godt. Jeg forestiller mig en hængekøj, hvor jeg ligger. Og så er der sådan en iskold, hvad hedder den, burst?
2: Ja.
1: IPA. Mm. Burst, det er måske, fordi du sidder sådan, den er stor i smagen.
2: Ja.
1: Altså, det fylder meget. Altså, god start, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det smager fandme godt.
2: Ja, jeg er også meget glad. Ja. Også fordi nu har vi været nogle dage på Roskilde, altså jeg mødte dig i hvert fald i onsdags, ikke? Og eller torsdag, og så skal man jo lægge hårdt fra land, tænker jeg.
1: Nå. Vi venter med at give karakter til sidst.
2: Ja, ja.
1: Nu tænker jeg, at vi skulle smage Zesty Hop Shop. Ja. Det lyder som en eller anden, man serverer til nogle børn. Bobbelgum tyggegummi,
2: eller hvad? Ja, det er rigtigt.
1: Zesty Hop Shop.
2: Altså. Men der er jo også meget unge publikum her på Roskilde Festival, så det kan jo godt være, at
1: den er over to.
2: Ja. Åh, ja. Vi er jo de unge blandt de ældre.
1: De sæbe boomer-generationen er døje.
2: Ja.
1: Men der er smag. Sæstig Hopshop IPA, og den er på 4,9. Ja. Den er over spærregrænsen.
2: Er den også over spærregrænsen?
1: Yes. Ja.
2: En meget lav spærregrænse.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Altså, der synes jeg, der er meget citron.
1: Ja.
2: Ik? Kan du smage det? Måske grebfrugt.
1: Ja.
2: Men igen, de her New England IPAs, for det kan jeg se, de alle sammen er, de er jo sådan lidt ufiltreret, ikke? Og ugennemtægtige og lyse i det. Og jeg synes, hvis man godt kan lide pilsner, så synes jeg faktisk, det her, det er sådan overbygningen, den virkelig gode overbygning på en pilsner. Hvor, altså, jeg er ikke meget til de der mørke øl. Jeg ved ikke, hvordan har du det med mørke øl?
1: Dem har jeg bare meget godt med, det må jeg sige.
2: Nå, dem kan du godt.
1: Men jeg vil så sige, hvis jeg stod ved valget mellem Leffe Blond og den mørke,
2: ja,
1: så tager jeg faktisk den blonde. Ikke så mørk, men lysemørk.
2: Ja, men nu når det for eksempel er sommer, så er det her jo en sommerøl, ikke?
1: Ja.
2: Hvor sådan en brun øl eller en mørk porter, Guinness, hvis man er til det, den passer måske lidt mindre til sådan sommer. Jeg synes, at den her, den er også god. Det er lige meget.
1: Jeg kunne bedre lide den første, faktisk.
2: Ja, men den havde jo også lidt mere alkohol i sig. Det,
1: ja, det er
2: det.
1: Undskyld.
2: Men sådan kan det jo gå. Altså,
1: jeg drak en flat noget vand, før vi kom, at det må være derfor.
2: Ja,
1: ja, det skal man da være. Jamen,
2: er du sindssygt? Men prøv at høre. Nu har vi jo, hvis man kan regne, ikke, den vi lige har drukket her, der kan jeg se, der er faktisk 95,1% vand i, ikke? Så der er masser af vand i sensoren øl her, ikke? Så det skal man jo bare lige passe på.
1: Det vil sige, man skal bare lade være der i de sidste 5%, så har man faktisk kun drukket vand.
2: Ja, det har man.
1: Jeg ved ikke, om du ved det, Lars. Nej. Men hvert år, så har den næsten bar, som så er Mikkel er bar nu,
2: ja,
1: en Roskilde øl. Og i år, så er det den her.
2: Nå.
1: Specielt brygget til Roskilde.
2: Okay.
1: Og den hedder en Nat IPA.
2: Ja.
1: Den er kun 4,0.
2: Det her, det er en Hazy Session IPA. Mm. Det vil så sige, at det ikke er en New England IPA. Og jeg kan se, at den er lidt... Den er 4,0. Er det under spærregrænsen så?
1: Ja, det må vi så desværre sige. Det trækker jo lidt ned.
2: Ja.
1: Spærregrænsen 4,6, det er jo ved pilsner.
2: Ja.
1: Det er 4,6, okay.
2: Den ser... Den har jo en del frugt i sig, ikke? Altså passion og lime, siger den, ikke?
1: Men jeg kigger på allergener, så står der bygmalt og hvedemalt. Det er sådan en frugtallergiker som mig. Jeg kigger jo her.
2: Jeg vil sige, hvis man ikke kan tåle byg eller hvede, så er der ikke meget øl, man kan drikke.
1: Men det kan jeg heldigvis.
2: Og det var...
1: Jeg vil sige, så mange gange, jeg drak 20 bajer med bygmalt i, og ja, jeg fik der heldigvis i dagen efter.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Fik du også nogle sidevogne ved, eller hvad?
1: Ja, ja.
2: Og måske en cigaret også?
1: Ej, det er sgu mange. 2013, der er ikke røget. Ryger du?
2: Jeg har prøvet på at starte med at ryge rigtig mange gange, men det er ikke rigtig lykkedes for mig.
1: At starte med at ryge?
2: Jamen, du ved, det skulle man jo.
1: Ej, du må have sådan en rygestartkursus.
2: Ja, ja. Er der nogen, hvis der er nogen derude, der kender et rygestartkursus, så er jeg altså meget interesseret. Fordi det er aldrig rigtig lykkedes for mig. Jeg synes simpelthen, når jeg, for eksempel her, når jeg står med Ole, ikke, og vi har drukket tre øl, så kunne man godt få lyst. Men dagen efter, synes jeg simpelthen, smøger smager så ufattelig grimt, så jeg simpelthen ikke rigtig kommet i gang. Men jeg må bare sige, at øl, det bliver jeg aldrig træt af.
1: Nå, årets Roskilde øl, Jacobsen Nat IPA, og skål.
2: Skål. Jeg er meget imponeret over, at du kan bunde sådan en her, Ole.
1: Det er der en, der hedder Henrik.
2: Ja, okay.
1: Hvad... Så plejer jeg at have din rolle. Ja. Han har gået på pension. Ølpension.
2: Men hvad skal vi sige til den her?
1: Jeg kan godt lide den, men den er noget mere neutralt end det andet.
2: Ja.
1: Jeg drukker. Det kunne godt være, at vi skulle have startet med den her øl, faktisk. Men det er måske, fordi den kun er 4,0.
2: Jeg har nogle skumte venner ude i Embrug, hvor jeg bor. I Københavns Kommune.
1: Er det,
2: det er meget vigtigt.
1: Rødmærker?
2: Nej. Nej. Jeg har et lille sted, der hedder Belgisk Bryg, og de siger faktisk, at reglen...
1: Hvad hedder det?
2: Belgisk Bryg. Det, ja, hvis man godt kan lide øl, så er det på Embrug Mosevej, der ligger Belgisk Bryg. Hvis man... 150 forskellige belgiske øl. Meget billigere end i supermarkedet. Og de importerer selv. Dejlige drenge.
1: Skulle vi få nogle karakterer på det her?
2: Ja.
1: Hvad... Og den går op til 6 stjerner.
2: Ja.
1: Ja. Hvis vi starter med den First IPA. Hvad giver du den?
2: First IPA, ja. Den må jeg sige, at den har virkelig meget af sådan... krop og altså den smagte virkelig meget. Ej, men det var helt klart den bedste. Den vil jeg sige... Jeg vil sige 5 ud af 6 stjerner.
1: Jeg er fuldstændig enig. 5 ud af 6 stjerner. Ja. Det er også det, jeg tænkte. Ja.
2: Klar anbefaling.
1: Ja.
0: Smager kraftedeme godt. Ja.
1: Og så var den stærk. 5,5. Nu kommer vi til det, jeg kalder tyggegummølen, fordi på grund af navnet.
2: Ja, ja.
1: Sassy Hops Shop IPA.
2: Ja.
1: Og ja, hvad siger du? Den må på 4,9.
2: Yes. Nu var det jo svært, fordi vi startede med en rigtig, rigtig god øl.
1: Ja, det er det, der vi i dag
2: står. Den havde sådan lidt citrusnoter, og jamen, var heller ikke en dårlig øl, men jeg vil sige 4 ud af 6 på min skala.
1: Jamen, vi er meget enige.
2: Okay.
1: Det vil jeg også sige. Ja, vi er 4 ud af 6. Jeg synes, det var en okay øl.
2: Ja.
1: Men den første, den var jo alt for god.
2: Ja.
1: Jeg skulle have sluttet med den. 4 stjerner til Sassy Hop.
2: Ja.
1: Hvem har fået det med det navn der? Hop Shop. Sassy Hop Shop.
2: Sassy Hop Shop.
1: Vi vil gerne tale med den mand, der har fået det med det navn der.
2: Ja, det er i hvert fald en, der ikke forstår sig på marketing, det må man sige.
1: Så kommer vi til Nat IPA'en.
2: Ja. Ja.
1: Og det er muligvis den, man burde drikke om natten, eller hvad?
2: Det er sådan en, du ved, sådan, nu er vi på vej ned øl. Ja. Apropos også, ikke?
1: Ja.
2: Jeg prøver det igen. Jamen, det er jo det 4%. Du sagde selv, det er under spærregrænsen. Langt under spærregrænsen. Så jeg vil sige, skal vi være hårde? Må man godt være hård? Mm-hmm. Altså, hvis man skal sige, at man skal have en god øl. Altså, en anbefaling. Anbefaling, ikke?
1: Ja.
2: Så er det ikke en anbefaling. Jeg vil sige 2 ud af 6.
1: Ja, jeg vil godt give den 3.
2: Du vil gerne give den 3. Nå, men her 2.
1: Ja.
2: Jamen, det er også mere, fordi jeg godt lide den der fylde. Må man lige slutte af på med en note omkring det der med alkoholfri øl? Jeg synes, det er meget spændende. Overordentligt spændende. Men jeg gider ikke rigtig lort.
1: Det gør det. Ja, jeg kan godt lide det.
2: Nå,
1: ja. Lad os lige takke Mikkel der bare, fordi de har vil lægge lokalitet til vores Vesterbro Rockarto Eskapader.
2: Ja.
1: Så, og 3 glimrende øl. Hvad blev vi enige om? First IP. Der er en god øl. 5 øl.
2: Ja.
1: 5,5 måske.
2: Ja, 5,5. Jamen altså, ved du hvad? Nu,
1: 5,
2: nu kan jeg, det begynder at virke på mig. Alkoholen i øl. Skal vi give den 6 ud af 6? Ja. Tør vi det?
1: Vi giver den på 6. Ja, det gør vi. Jeg synes, 5 øl smager godt.
2: Ja, det var virkelig en god øl. Ja.
1: Sassy Hop Shop IPA 4,9.
2: Ja,
1: og det blev 4 stjerner.
2: 4 stjerner, ja.
1: Nat IPA, jeg gav den 3, og du gav den 2.
2: Det blev 2 stjerner. Det er hårdt. Men sådan er det. Altså, man skal ikke det der med at spare på alkohol. Det er jo noget, de gør i England, men det er jo fordi, de ikke vil have folk, de skal gå ud og slå på tæven, efter de kommer hjem fra pop.
1: Men ja, over and out her, og også Roskilde Festivalen 2026. Tak til dig, Larsen.
2: Ja.
1: Yeah!
3: Her er det Slakkerlund. Gud bevare. Vesterbro. Skal jeg ikke lige tage den?
1: Jo.
3: Her er det Slakkerlund, og Gud bevare Vesterbro Rock Radio. Yeah.
4: Standing reckon the

0: morning and out to school. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiær 98,8 bredbånd, de har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen! Yeah!
1: Så er Vesterbro Rockmarked havnet på Frederiksberg. Jeg tænkte, der var batteri på min cykel, fordi jeg aldrig får stæftet ind over grænsen ved Gamle Kongevej fra Vesterbro til Frederiksberg. Men det gik, og det gik, fordi jeg gerne vil have det cykel med dig, Flemming alias Snakkerlund.
2: Jamen, det er da super godt, Ole.
1: Ja?
2: Ja.
1: Godt at se dig. Velkommen her til, hvad hedder det, Djævleøen eller Sjælland, eller hvad kalder man det?
2: Nej, jeg kalder det sgu bare København.
1: Ja, ikke? København.
2: Ja, jeg har jo et godt forhold til København.
1: Det har du?
2: Ja. Det har jeg bestemt. Ja. Det er jo ofte, man skal høre på et eller andet sådan noget. Altså når man bor i Jylland, kommer fra Midtjylland.
1: Ja, ja, ja.
2: Men jeg har altså altid følt mig godt tilpas i København. Jamen det var nærmest altså i København, at jeg fik den første scene. Ja. Selvom jeg bor i Aarhus.
1: Ja. Så, du bor i Aarhus?
2: Ja, jeg bor i Aarhus.
1: Hvor er henne
2: i
1: Aarhus?
2: Jamen jeg bor på total Aarhus C. Ja. Lige bag vores frue kloster. En gade, der hedder Nygade. No. Ligesom min plade hedder Nygade. Ja. Og Nygade, det var tidligere, der var det kaldet som Danmarks farligste. Det var sådan rigtig slum, før man væltede det hele ned og byfornyet. Så var det sådan helt, at der var masser af knivdrab og sømænd, der gik i land. Ja. Men altså i dag, det er jo nærmest ikke engang en gade mere, eller en vej. Der er sådan en porte for, eller hegn, fordi der er tusind unger, der render rundt. Og der er ingen, der ved, hvor det er. Det er faktisk bare en gård, altså gårdhave. Der er en gang var en vej, så der er ingen, der kan finde det. Det er ret specielt.
3: Gud bevare.
0: Vesterbro Rock Radio.
1: Normalt så plejer man jo at spørge, og de kommer faktisk hjem til klaver, men jeg synes, det er ligesom til, at man skal spørge dem. Kommer du bare hjem med en akustisk guitar?
2: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Nej. Jeg kommer fra et hjem, hvor det var dansk top. Morgen, radio i weekenden, tysk slagermusik. Det var bestemt ikke finkulturelt, men det gav jo så bare mig lidt en frihed til, at jeg kunne ligesom identificere mig selv. Der var ikke noget som, det var ikke sådan, at altså jeg kunne skabe mit eget som fuldstændig fra bunden på den måde, også med at begynde at spille musik. Så jeg gik lidt fra 2.000 ben over til Nirvana, eller sådan lidt deromkring. Jeg tror lige over forbi noget metal. Først sådan noget 80'er metal.
1: Ja. Nirvana, det var 92. Det skal vi snakke om senere. Det der Slakker Lund navn. Jeg er gammel smed.
2: Ja.
1: Jeg ved godt, hvad Slakker er.
2: Mm.
1: Hvordan er det havnet ind i dit navn?
2: Ja, men der er flere ting i det. Der er også faktisk, apropos Slakker og musik, så er der jo sådan lidt, at det er sådan lidt også en kombination. For uden den klassiske betydning af ordet slakker. Men så er der også det, at man kan være lidt slakket. Altså slakker rock. Sådan lidt. Og så det kombineret med slakker. Tysk slakker. Der synes jeg, at jeg er sådan lidt i begge lejre. Både noget slakker rock og noget slakker. Altså der er også noget lidt. Jeg kan godt være, jeg tror også, der var nogen, der på et tidspunkt omtalte min musik som en syret udgave af dansk i en eller anden anmeldelse.
1: Det vil heller ikke give.
2: Nej, det er det vel ikke.
1: Nej.
2: Men dansktoppen er måske alligevel lidt mere sådan, at ja, vi mødtes ved en lygtepæl i regnen, og siden da har du været min. Ja. Det er måske lidt mere, jeg tror ikke, der er så mange, der lige møder hinanden ved en lygtepæl i regnen. Altså, det er på den måde. Det sker selvfølgelig. Men jeg vil alligevel sige, at mine tekster, de er nok, det kræver lidt mere end Bjørn og Okay. Så de gyldne løver. Derfor kan det jo godt være udmærket. Men
1: dansktoppen vender vi også tilbage.
2: Ja, juhu.
1: Nu skal vi høre Roxy Jules.
2: Ja.
1: Med vores skyggerne faktisk.
2: Ja, smukt.
1: Her på Vesterbro Rock Market. Og endnu en gang velkommen til dig.
2: Tak for det, Ole.
1: Lagerlund.
3: Her er det Roxy Jules, og du lytter til Vesterbro Rock Market.

0: Vi sidder stadig med Snakker Lund her på Vesterbro Rockart. Du kan være, at lige skulle fortælle, hvor vi egentlig sidder hen. Vi sidder på Allégade 10.
1: Det gør vi.
0: Er det, fordi du bor her på hotellet? Eller hvordan?
1: Ja, jeg foretrækker altid at bo her på Allégade 10. Det er jo, ja, som du kan se, et meget gammelt hotel. Ikke? Jeg tror, at nærmest det har restaureret siden 1700 eller andet. Og jeg holder bare vildt meget af det her sted. Det er meget, meget småt. Der er jo nærmest kun 10 værelser. Toilet og bad på gangen. Men alle lejlighederne er jo helt unikke.
0: Og eller værelser.
1: Ja, vildt god kaffe. Og så er de bare enormt søde her altid.
0: Ja. Ja. Så tak fordi de gider lægge lokale til vores interview her.
1: Ja, fantastisk.
0: Fordi det vil sige, vi har fundet sådan en aflåd her.
1: Jeg spiste også fin frokost med familien her, der, efter de havde modtaget Dan Turell-medalje. Var det også her, vi fik frokost. Og her jeg boede med min egen lille familie.
0: Blændende. Du er ikke kun i København her for at møde mig?
1: Nej.
0: Så der var nogle vinyler, der på vej.
1: Ja, det skulle de gerne være, men altså, de skulle være kommet i går, hvor jeg skulle mødes med Melodicas Peter Olesen.
0: Melodica, det er dit forlag, ikke?
1: Ja, pladselskab.
0: Det er pladselskab.
1: Det er også et forlag, jo. Ja. Men det her, det er jo så musik. Musikafdelingen. Men så, hvor jeg skulle signere de her forudkøbte vinyler af min nye Noyas Ark. Men den dukkede altså ikke op, selvom den er i København. Men der var en masse forvirring. De vidste ikke lige helt, hvor forsendelsen var ved fragtfirmaet. Mm. De snakkede om, at vi kunne få et svensk tæppe leveret. De troede, det var et tæppe fra Sverige, da Olesen han oplæste fragtnummeret for dem. Så spurgte de, om det kunne passe, at det var et tæppe fra Sverige. Så jeg overvejede også, om vi bare skulle tage det.
0: Ja, og udgive det.
1: Ja, vi udgiver sgu et tæppe. Svensk tæppe.
2: Her er det Jakob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Amager Fed Rock Radio.
0: Tak, Lund. Vi skal høre et nummer nu, som er en forløber for den plade der.
1: Ja.
0: Det er et nummer, som jeg har hørt om igen. Og når jeg kigger tilbage på det herrens år 2026 på et tidspunkt, vil det her nummer være noget af det, der stikker ud på en god måde.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Og vi snakker om Whiskers in the Job.
1: Ja.
0: Og i parentes bemærket til en ven.
1: Ja.
0: Det nummer det er, ikke?
1: Ja.
0: Når man kender dit univers, snakker du. Det virker som om, det er uden filter. Det er uden mellemregninger. Der er ikke nogen sarkasme eller ironi.
1: Nej, det er der nemlig ikke. Og på den måde har jeg også oplevet, at nogen, det skal man selvfølgelig ikke gå op i den slags, men det kan jeg ikke lade være med alligevel lidt at gøre, at der er nogen, der måske synes, at de mangler det andet. Altså, det er nærmest lidt for ren. Jeg tror også, der er en, der skrev eller andet i en anmeldelse noget med, at det virkede som et forsøg på at skrive en rigtig sang. Men sådan tænker jeg jo slet ikke. Men der er bare ingen ironi i den, udover i titlen. Og det er måske der, at det kan være lidt misvisende for folk. Hvis de tror, at nu skal de have et eller andet fralsk, så er det jo bare en bromance-sang, altså en kærlighedssang til en ven. Det med at vokse lidt fra hinanden, sådan, og så alligevel ikke vokse fra hinanden. Altså, hvis du kan følge mig, det er sådan lidt min puff, den magiske drage, en hyldest til ja, det uforpligtende.
0: Skal man ikke være en bestemt stemning for at skrive det nummer der?
1: Jo, eller også så skal man bare savne sin ven rigtig. Og så er det sådan en hyldestsang. Jeg har stadigvæk ham, han er stadigvæk min rigtig gode ven. Så er det ikke så ofte, der bliver skrevet kærlighedssange mellem to mandlige venner. Det er ikke så tit. Jeg kan nærmest kun komme i tanke om Bonnie Prince Billy, der også har gjort det på Asia Darkness.
0: Som du mødte for nylig?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Der skal meget til, før jeg sådan bliver helt starstruck. Det bliver selvfølgelig også noget med at lege, Ole, men ellers.
0: Ja, lige over.
1: Men der var jeg sådan lidt, jeg var bare nødt til. Jeg tænkte, den unge Flemming ville bare have gået over til ham. Og nu synes jeg, det var sådan lidt, ah, det kan man ikke. Men så fordi netop, at den unge Flemming ville have gjort det, så tænkte jeg, fuck, nu gør jeg det. Og han var meget sød.
0: Nu skal vi høre det nummer, vi snakker om. Whiskers in the Jar. Fantastiske linje. Og jeg må lige citere en linje, jeg har taget til mig, og som jeg desværre kender fra min egen virkelighed af for godt. Du vækker mig ved ikke at komme. Det er jo det fordel ved at være mig, men kan møde folk. Hvordan opstod den linje?
1: Jamen, det var jo den der med, at der, at man begynder at tænke sådan, at der er godt nok gået lang tid siden, vi har snakket sammen. Der er godt nok, er han okay?
0: Og man vågner ved noget, der ikke
1: er. Ja, det er det. Og det er jo også nogle gange sådan der med, med venskab og kærlighed, at nogle gange der mærker man det stærkeste, når det ikke lige er der. Så det er der, man mærker det. Når det er koblet op på savn, så er det nogle gange der.

0: Stakkelhund var det her med Whiskers in the Jar, og i parentes bemærket til din ven. Hvem er Mads Moritz? Hvem er han?
1: Jamen, Mads Moritz, han er jo også...
0: Han er med på nummerne, vel?
1: Ja, det er han. Moritz Horslev-projektet, og så i eget navn. Mads Moritz, han er en af de fineste sangskriver på dansk, synes jeg. Også en rigtig fin person. Ja, jamen, han er jo bare... Han har jo skrevet vildt mange flotte... Altså.
0: Han var med ude på scenen der.
1: Ja, og han skulle også selv spille derude med Moritz Hørslev-projektet, hvor det er Lone Hørslev, der skriver teksterne.
0: Anders Riis, han spiller jo en fabelagtig solo i her den sommer.
1: Ja, det gør han. Det var helt vildt. Han havde også lige selv noget, han skulle af med der, og så var det ligesom, at det skulle han bare have lov til. Og i starten, der var jeg sådan lidt, bliver det lidt for et eller andet? Bryder det for meget eller andet? Men så, og først så sagde jeg faktisk, om man kunne give den... Om man kunne give den lidt ned, eller korte den lidt op, eller så. Men jeg kunne bare mærke, hvor meget følelse, der kom ud i den. Og dagen efter, der var jeg fuldstændig forelsket i den solo.
0: Han fik ikke lov til at spille den der solo derude i...
1: Nej, men han spillede jo bas på nummeret derude. Og, vi har heller aldrig spillet den så langsomt før live. Altså, det var en ny variant af den, som jo egentlig opstod, da vi indspillede sangen. At det der tempo, vi kørte den i, den plejer at køre i. Dobbelt tempo af det, vi spillede på Bellahøj. Men også fordi Mads skulle med på scenen, og vi havde ikke kunnet øve det med ham. Derfor så skulle den heller ikke have så meget hokus pokus. Den skulle mere bare være tør og være sløv.
0: Helt young-agtigt.
1: Ja. Så, men det kunne sagtens være på et eller andet tidspunkt, at han kommer til at lave en solo-lejt på den. Han var selv helt overrasket bagefter. Er det mig, der spiller det der? Jeg er pokker. Altså
0: efter indspilningen?
1: Ja, han var selv helt... Men der var mange følelser også for ham, der lige skulle... Og tænkte sig, at kunne få det ud i en guitar-solo, selvom det lyder lidt klichéagtigt, ikke? While my guitar didn't live.
0: Det kunne være, at vi lige skulle forklare for lytterne, hvem fanden Anders Riis er.
1: Jamen, Anders Riis, han er jo en supermand og en alt mulig mand.
0: Og han har produceret, ikke?
1: Jo, han producerede Nygader Væk, og så har han produceret 7 numre på den nye plade. Den er nemlig lavet forskellige steder, når jeg sagde, sådan at jeg kunne få forskellige lyde og få forskellige stemninger med på skibet, når jeg sagde.
0: Han så, virker som om, han passer perfekt ind i Stakkerlund-universet, Anders Riis. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Og hvorfor?
1: Jamen altså, Anders og jeg kender jo lidt hinanden fra vores unge dage i Herning.
0: Nå.
1: I Hernings mørke afkrog spillehal. Ej, vi kender hinanden fra gammel tid, men der var alligevel sådan en aldersforskel dengang, som gjorde, at vi ikke kom helt tæt på hinanden. Vi har altid haft enormt meget respekt for hinanden og kommet i det samme øvelokale miljø og omkring formaten i Herning. Så vi har altid godt kunne lide hinanden. Og så har vi fulgt lidt med i hinandens ting på afstand. Og så var det sådan en tester i starten, med at Anders skulle prøve at producere en sang, som så blev til Jukebox, der lytter til New Order. Og så var det jo sådan lidt instant love på det tidspunkt.
0: Du fik prøvet, I fik prøvet gode anmeldelser af folk, der sad omkring mig.
1: Ja,
0: men... Det var en sommerdag i Bellahøj, vi snakker om, hvor I spillede derude.
1: Ja, jeg tror aldrig, eller det er i hvert fald sjældent, jeg har oplevet så meget kærlighed fra folk. Også fra folk, jeg ikke kendte.
0: Ja, det var netop det, der var nogen, der sagde, at det var da godt, at de kom tidligt, fordi det her var da fedt.
1: Ja, men der var også nogen, der skrev, at det var mærkeligt, at hovednavnet skulle starte, efter de havde hørt det.
0: Det var
1: men jeg fik virkelig meget kærlighed derude.
0: Nu skal vi høre, hvad det er, ham og Anders Riis, han render det jo selv.
1: Ja.
0: Han spiller i noget, der hedder Maja Slør, som juleaften sidste år udgav et fremragende album. Og herfra skal vi høre Neonlyset ud fra Kebabistan, som han har lavet i et smukt samarbejde.

0: arbejder Maja Stør med neonlyset ud for et kæft Barbie-stand, og ifølge Spotify er den skrevet af Anders Ries, Jens Runge og Anna Snakker. Apropos sangskriver, du har et makkerskab kørende med Peter Olesen.
1: Ja.
0: Hvordan startede det så?
1: Det startede egentlig med, at jeg kan ikke engang 100% huske, hvor meget vi kendte til hinanden, men det første, jeg sådan lige husker, udover at jeg var meget, meget stor fan af både Green og Olesen, da jeg var yngre, men så begyndte Peter lige pludselig at køre sin egen sådan YouTube-kampagne, hvor han lagde en ny sang op, med jeg havde lavet. Dengang var det jo mere lo-fi og mere noget, jeg selv bare sad og lavede. Det var jeg meget duperet over, at han, fordi han er et stort forbillede for mig, og så han begyndte at lægge nye sange op hver dag, og det tror jeg, han gjorde i 6 eller 7 dage. Så han ligesom, det var jeg imponeret over, og så spurgte jeg ham nogle gange, om han ikke kunne tænke sig at udgive min musik på Melodica. Og først så sagde han sådan nej og sådan nogle ting, også fordi han havde nok om ørerne, både med forlag og pladeselskab og sine egne ting på alle måder. Men altså, der fandt han jo også bare lidt ud af min stædighed, min såkaldte viljestyrke, hvis man kan kalde det. Så jeg spurgte ham bare flere gange, og så forelskede han sig i en sang, også som jeg havde lavet som sådan en trodsreaktion, hvor... Ja, det er en kort historie lang, så blev jeg sådan lidt... Jeg har ofte fået at vide, at du skal lade være med at synge, og du skal være med at spille. Og så kom det bare fra en kammerat på en aften, hvor jeg var fuldstændig ubevæbnet. Så kom den der, at det skulle jeg lade være med, og jeg var meget bedre til at bare tegne. Hvilket er noget slut. Men så gik jeg i trods, så skrev jeg den sang, jeg kan hverken, eller som hvor jeg synger, jeg kan hverken synge eller lade være. Dø om så det gælder, som fisken sagde til drengen, da fangsten kostede for tiden. Ja, så videre. Og den sang forelskede Peter sig ret meget. Så det blev egentlig sådan noget negativt og noget hårdt, synes jeg. Også når det kommer fra en ven, ikke? Du ved, det kan sgu ondt, fordi hvorfor skal folk blande sig i?
0: Ham, Peter Olesen.
1: Ja.
0: Din musikalske kompagnon, han havde, som du sagde, engang et band ved navn Green. Dannet i 1985 og oplevet i 1997. De lavede et super fedt nummer, som jeg længe troede var et T-Rex cover.
1: Ja.
0: Men det var fandme deres eget. Nummeret hedder Love Made Me A Better Man.

0: Fra albumet Teenage Museum, som udkom i 1992, var det her Love Made Me a Better Man, skrevet af brødrene Peter og Henrik Rodes. Hvis det var mig, der så havde jeg kaldt nummeret for Love Made Me a Better Man. Jeg har mange langveje, men alligevel knuste parforhold, så lad det. 92, det var et godt år for rockmusikken, der udkom der sådan noget.
1: Ja.
0: Hvad lavede du i 92? Kan du huske det? Var du på grunge?
1: Ja, jeg var, helt klart på grunge. Jeg kan ikke huske, om jeg selv var begyndt rigtig at spille der. Jeg havde ikke spillet i et band, da jeg voksede op. Vi spillede i mange år. Der var vi i gang. Vi er nok startet i 91. Så det var også noget med at spille musik hele tiden. Men også at skrive. Jeg har altid skrevet meget. Mm. Så rendte rundt i en lille landsby uden for Herning, som hedder Snejbjerg. Spillede også fodbold og gjorde også nogle almindelige ting. Og så var der også begyndt at snige sig lidt nogle elementer i min tilværelse, som hallucinationer og sådan nogle ting. Jeg begyndte også at se ting, andre ikke lige så. Altså, men stadigvæk, så havde jeg havde en god oplevelse.
0: Nu snakkede du om før, om at folk kom med dansk topmusik. Jeg er muligvis selv på vej på DK4 og spiller med dansk topmusik.
1: Nå, spændende.
0: Der er nogen, der kalder det underlødigt, at det er sådan et dansk topmusikprogram, som de har hver lørdag. Er der noget, du takker nej til?
1: Jeg har faktisk takket nej til det.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jeg har sagt ja til det.
1: Min overvejelse var lidt, at den eneste grund til at gøre det, var faktisk at gøre min far stolt, fordi han sad også her. Men så tænkte jeg, hvis jeg nu kunne være så heldig at modtage Dan Turan-valgen, så ville han også kunne spørge. Ej, men jeg tror, det slående punkt for mig er nok, at det er playback. Det vil jeg ikke kunne se mig selv i. Der vil være noget, men samtidig er der jo også noget dansetop, jeg godt kan lide. Altså, der er jo noget, hvor jeg har også lavet nogle fingerspillelse, mål, varianter over klassiske danstopsange. Du må godt frære min gule flyver. Men med mol-akkorder, det har jeg faktisk lavet sammen med før omtalte ven, som jeg har skrevet Whiskers in the Jar til. Så har vi siddet og haft det både sjovt, men også fundet ud af, at de der sange kan faktisk godt noget. Når man bare lige gør en lille smule det. Lige fjerner lidt det tørrede smil og gør det lidt mere demokrat. Så kan det faktisk godt noget. Og så er jeg jo meget, meget glad for John Mogensen og og tog Brandenburg. Så det er heller ikke, fordi det bare er helt...
0: Han figurerer det nummer, jeg kommer med på dansk for.
1: Ja, og jeg er nødt til at se det så.
0: Ja, det bliver nødt til. Ja. Og jeg skal lige få at fortælle dig om min makker. Jeg har jo skrevet nummer, og jeg synger nummeret med ham, makkeren, der har lavet alt det andet. Han vil sgu ikke være med. Så.
1: Ja.
0: Du er ikke den eneste.
1: Jamen, jeg synes da, altså, jeg tager dig handen af for, at du, at du gør det. Altså, det, jeg synes, det er... Det er ikke, fordi jeg tænker noget af...
0: Nu mister vi lytter på Vesterbro Rockradio.
1: Nej, jeg tror ærlighed, det får altid flere lytter frem. Men det er jo også en ting, når man er ung, så er musikken den der identitet i det. Hvor man også har nogle eller andet modstanderhold, ligesom om det var i fodbold. Ikke? Jeg synes, det er jeg sgu også vokset lidt fra. Altså, der er noget, jeg kan lide, og noget kan jeg ikke lide. Men jeg har ikke noget problem altså det med, at der er nogen, der gør noget andet, end det jeg gør. Altså, der er plads til det hele, og det tager ikke noget for mig.

0: Nu nævnte du ham selv, Dan Turell. Han elskede også Dan Torben. Hvordan fik du at vide, at du skulle modtage Dan Turell-prisen?
1: Jamen, jeg blev ringet op.
0: Troede du på det?
1: Nej, først så tænkte jeg, at det kan sgu ikke.
0: Du tænkte, at Ole Hansen var ved at bruge rocker, og du direkte live.
1: Ja, der skulle lave prismarker. Det var valid at lave. Altså, det virkelig.
0: Ja. Nej, det var rigtigt nok. Ja.
1: Ja, men der var simpelthen et telefonopkald. Og så blev jeg Jan Poulsen, der ville meddele mig det, som sidder i Dan Turell-selskab.
0: Ud var det ham?
1: Ja, og han kender mig lidt via mine koncerter og været og høre mig. Altså. Og så ville han gerne have lov til at være den, der skulle. Men han sagde også, at jeg skulle lige sætte mig ned. Eller først så sagde han, kan jeg ringe dig op på et tidspunkt, fordi det, jeg har noget vigtigt at fortælle. Jeg håber det. Og så skulle så nu skulle jeg lige sætte mig. Og så fortalte han det sammen. Så det var en stor ting for mig. Altså, det var også lidt surrealistisk, synes jeg, fordi jeg har jo kun været i gang siden, altså på den måde, sådan, hvor der er nogen, der har vidst, hvad jeg lavede siden 2023. Så det er jo ret kort tid, at der er nogen, der har været i gang i hele liv.
0: Har det gjort noget for din karriere? Den pris der, er det nemmere på jobs nu, altså, kommercielt?
1: Karriere, det bruger jeg aldrig, det ord der, fordi det er mig sådan et eller andet, at man sådan skal videre. Altså, der er et eller andet trin hele vejen op, ikke? Og det, den det er jeg bare ikke interesseret i, den del. Altså, hvis det sker, at der er noget, at der kommer, så kan det være, at der kommer flere lyttere, eller der kommer flere til ens koncerter, eller man bliver spillet endnu mere i radioen, eller et eller andet. Det må gerne ske, men jeg ser det ikke som sådan et eller andet, nu står jeg her, nu skal jeg videre op på næste trin i karrierestigen, eller sådan. Hvad fanden vil jeg gerne sige med det? Men også det der med, at man tænker med, at det er en Turell-medaljen, at så åbner den en masse døre. Men jeg ser den egentlig bare som, at det er døren. Altså, at det er et, altså, at jeg ikke skal bevise mig selv mere. Altså, så den har muligvis sat mig mere fri, synes jeg.
0: Okay.
1: Og i stedet for, at den skal bruges til noget, så er den noget. Det lyder lidt flot, men det der med hele tiden, at man

0: det er noget her nu. Jeg vil bare gerne skrive nogle gode sange, og så er sangene ikke noget i sig selv.
1: Apropos sange, vi skal høre Bruce Lee.
0: Ja.
1: Nummeret. Og du er meget undskyld, men når jeg hører, jeg ved jo godt, kan det nye ord. Jeg hører nye ord, når jeg hører introen på det der.
0: Ja.
1: Er det helt skudt ved siden af, eller hvad?
0: Altså, det er ikke noget, der er tænkt, men der er selvfølgelig noget 80'er geschæft over den. Men der er jo også, jeg synes også, der er noget, jeg tror, det var Olesen, der beskrev det som et Tiroler rave med kliché til en eller anden oktoberfest.
1: Okay.
0: Fordi der er også noget, sådan noget albetop over det. Der er faktisk lidt danstop over den melodi, der kører. Ja, man kan godt se det som en oktoberfest, ikke?
1: Jo, ja.
0: Hvor man hopper
1: på. Ølpose.
0: Ja, ja. Der er sådan lidt Lederhosen game over den. Sådan ser jeg den mere.
2: Godt skytte Vesterbro. Rock Radio.

0: Lagerlund, Bruce Lee forsøger at få mit idé og med Roxy Jew på som gæste.
1: Ja, det var stærkt, at hun bare var klar på det.
0: Hun er fantastisk.
1: Helt vildt. Så det var også noget, Magik og Anders Ries fik sat i søen. Og så var Roxy jo bare med på det.
0: Ja, hun sidder på sådan en lejende let måde.
1: Ja, men hun er jo helt fantastisk.
0: Når hun slager rundt ud på en eng,
1: ja.
0: Sådan tænker jeg.
1: Ja, ja, det gør hun. Sådan lidt elveragtig og samtidig rockig.
0: Ja, det er det.
1: Altså, hun er fed.
0: Og nu jeg får mig sådan nogle tanker om, at hun slager rundt på en eng. Når dine sange ligesom slipper dig,
1: ja.
0: Når de ryger ud til publikum, de har deres egen fortolkning af. Altså når de er ude af din hånd.
1: Så lever de.
0: Hvordan har du det med det? Jeg har det selv meget dårligt med det faktisk.
1: Jamen altså,
0: men det er jo et vilkår.
1: Jeg har måske vindet mig en lille smule til det, og jeg er jo altid meget

0: spændt på det, men der er jo også bare nogle ting, som gør, at der vil være nogen, der ikke kan lide det, og nogen, som så virkelig kan lide det.
1: Men jeg tænker også, at det kan være positivt, men de tolker det bare på en helt anden måde, end jeg selv har tænkt.
0: Ja.
1: Er det ikke underligt?
0: Jo, men det er jo også vant til, at folk gør, når jeg bare når jeg taler. Ja. Altså, det er også tit et eller andet, hvis jeg siger noget, så kan folk godt, jeg forstår ikke et ord af, hvad du siger. Altså, jeg forstår ikke, hvad du mener. Altså, sådan det der mellem linjerne og sådan noget, det har folk generelt, måske mange har svært ved at tyde, hvis ikke de sådan er en til en direkte. Altså, ja, så jeg ved ikke, jeg synes, det er dejligt, når folk har alle mulige fortolkninger, eller kobler det op på noget, som betyder noget for dem. Apropos, du lige forsøger at få mit idé, så var der også en, der, det var faktisk hans kone eller kæreste på Bellahøj først, der kom over og fortalte mig, at hendes mand var helt vild med den her. Og så kom han selv dagen efter og fortalte mig, at han havde arbejdet inden for borgerservice i rigtig mange år. Og nu havde han lige sagt sit job op, men han havde sendt den her til alle hans tidligere kolleger, og han synes bare, at den var så sjov. Fordi hele det absurde i det. Og,
1: bygger den på virkelig hændelser?
0: Ja, det gør den. Altså, hvor jeg havde været op på borgerservice 3 gange inden for en uge, fordi jeg havde glemt, hvad mit nyt idé var. Dengang tror jeg faktisk, at det havde nemlig det.
1: Ja.
0: Så fik jeg sådan en elektronisk stav, sådan en lille en, det var frækt, men det er det ikke, hvor man kunne taste en kode, taste på den, og så kom det op på et display, hvad min kode var til mit nemlig. Men det hjalp jo bare ikke, når jeg så heller ikke kunne huske koden til den. Så da jeg kom derop tredje gang på den uge der til den samme, og det var den samme, jeg kom hen til hver gang, og sidst der var hun ved at blive fuldstændig. Men jeg synes jo, det var dem, altså jeg synes jo, det er det system, der var fuldstændig åndssvagt, ikke? Noget med tal og mig, det fungerer ikke. Og så var det jo det der, jeg tænkte, jamen jeg skal ikke bare flytte ud i en skov, altså. Og så pludselig, han var jo også sådan en barndomshelt for mig, altså, hvor jeg rendte ud på græsplænen og slog værmøller og forestillede mig, og sparkede min fars rododendron en busk ned. Altså, så det er også en hyldest til noget barndom, men også, at man ikke helt kan finde ud af det system der. Man kan alt det for handel, men. Og så er der jo nogen, der vil mene, at man skal være fra Midtjylland for at kan få, for at du lige kan rime på mit idé. Men det, jeg synes, det rimer.
1: Apropos det danske sprog. Jeg har bedt om at tage et nummer med en dansk sproget sanger, som har betydet meget for dig.
0: Ja.
1: Og du har valgt Johnny Madsen.
0: Det har jeg.
1: Og først så har du foreslået, den blinde lotterisælger sidder ganske stille på et flerefarvet lysstof og kigger opmærksom ud mod havet. Det hedder den faktisk.
0: Ja.
1: Det er næsten et kvarter lang.
0: Ja. Jeg vidste godt, så tænkte jeg, så laver du nok bare et fade eller et eller andet. Men det kunne også sagtens være en anden.
1: Akvariefisk. Hvorfor har du valgt akvariefisk for eksempel?
0: Jamen det er jo fordi, altså den, for det første er den så analog og så håndholdt og lo-fi vil vi nok sige i dag. Men og så er den er jo grotesk sjov og morsom. Og så har den alligevel hele tiden den der længsel, den der vemodighed. Ja, her efter barndom, sådan en gammel romantisk trick. Men hvor man også kan mærke hans længsel, samtidig med, at han også laver sjov og råber e-mål, lige pludselig, når de skifter i sangen.
1: Det gør han nemlig.
0: Ja, men, og så hele det her uhøjtidelighed omkring det.
1: Men er det planlagt, tror
0: jeg? Med e-mål?
1: Ja, han råber det.
0: Det tror jeg ikke, ja.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at det er det, men det tror jeg ikke. Ja.
1: Nej, jeg tror, hvis det havde været i dag, så havde man tænkt, det var man dengang. Jeg tror, det var 82 nummer, ikke?
0: Ja. Jo, og jeg tænker ikke, at han er i stand til at finde det sådan.
1: Men lad os så høre Johnny Madsen med. Ja,
0: ja tak.
2: Jeg kan huske, da vi var børn. Vi sad og kiggede på akvariefisk. Samtidig så tog vi dem op, og vi kværk dem, mens morgenen den lyste. Ja, og garten sæst, det spiste havregryn. Emol. Da vi blev større, der spiste vi gardeners hest. og så leger vi med havgrundsparker. I begyndelsen med en kugle, og senere da vi blev voksen med en legoklods. En jænder, Skovshoved, Esbjerg, B1909, John Danielsen, Erling, Linde Larsen og Henning Enoksen. Ja, så selvfølgelig Bob Dylan.

0: Og var det fra 1982, Johnny Madsen med akvariefisk. Og han siger på et tidspunkt i deres nummer, snakker du om, nu er vi blevet gamle, det er så sjældent, vi ser på akvariefisk. Og som jeg forstår den tekst, som jeg forstår Johnny Madsen, så er det noget med at hvile lidt i, hvad man har opnået indtil nu, og bare ro på.
1: Ja, og...
0: Kigger du på akvariefisk?
1: Jamen altså, det er meget sjovt med akvariefisk, fordi jeg kigger ikke på akvariefisk, og jeg gad godt, at vi havde akvarie hjemme også. Men det kan jo nok komme på et tidspunkt.
0: Men er det ikke mere metafor for et eller andet?
1: Jo, det er det da, helt klart. Men det er jo det der med at lave ingenting. Altså stop tiden, og så kigge på det, der er, i stedet for at man skal opfinde noget hele tiden, der skal være. Jeg ved ikke 100%, hvad han har tænkt, men jeg forbinder det. Når jeg tænker akvariefisk, så var det sådan meget... konkret en afstraffelse i min børnehave, hvis man havde lavet noget, man ikke skulle. Hvis man havde været en rod, været oppe og slåst. Det skete jo, at jeg var det. Så blev man sat i hjørnet ved at gøre det, faktisk, og så skulle man tænke over det. Og nogle gange så sad man jo over for ham, man havde været oppe og slåst med. Han hed altid Leif. Men så sad man der og kiggede på akvariefisk. Og når de så kom, har I så fundet ud af det nu? Har I så? Men vi ville ikke væk dig. Så blev vi ved med at sige nej, og vi er stadigvæk sur på det. Fordi vi elskede faktisk, for vi kunne ikke selv finde ud af at tage den pause, tage det break. Det kunne vi ikke selv finde ud af, men når vi blev tvunget til det, så elskede vi.
0: Han siger også enormt, så tog vi nogle af gæsten op og kværkede dem, men det håber jeg ikke, I gjorde.
1: Nej, men man gør jo sådan nogle sindssyge ting.
0: Åh ja.
1: Quack!
0: Nu skal vi se at slutte af her på Vesterbro Rockarto. Flemming, alias, stakker Lund, og du har været så venlig at stille en... Du vil ikke have, at man kalder det en demo?
1: Nej, demo, det er sådan et mærkeligt begreb, fordi hvad fanden er det?
0: Det er jo sådan noget fra 80'erne og
1: kassettebånd. Ja, vi kan kalde det en skitse til en sang, der senere kom ud på Nygade og Væk-pladen. Men en skitse før, giver det af sangen ekstra nummer. Og det er en hjemmeoptagelse, nu har jeg siddet derhjemme og optaget på meget skramlede udstyr. Ja.
0: Så helt eksklusivt. For Vesterbro,
1: kun for Vesterbro.
0: Nummeret hedder efternummer. Jeg har nået til en alder, hvor jeg snakker meget om sygdom, når jeg snakker med folk. Jeg tager 11 piller hver morgen. Så går man til biografen, jeg er 58 år. Er det også fundamentet for det?
1: Jamen, det er også sådan, at der er jo en jeg ved ikke, man skal kalde det, en magtesløshed i samfundet, og også i forhold til... Jeg skrev den egentlig sådan omkring coronatiden. Så der var også en eller anden, der er sådan noget truende noget hele tiden. Og det har jeg egentlig taget med ind i den kommende plade her, Noias Ark, som også opererer inden for det felt. Med undergang og dommedag og alt muligt, der sker. Dumme statements hele tiden fra magtfolk. Men det er også det, at Monique, der er en dag mere. Monique, det nok skal gå. Fuglene, de synger. Det var sådan noget lidt også gammelromantisk, at jeg sad og tænkte på, at de fugle, de bliver ved med at synge. Altså, hvorfor skulle vi så ikke også? Altså, hvorfor skal vi ikke også tro på det, når de gør?
0: Altså, må ikke hverdagen er et ekstra nummer, der var mulighed for flere?
1: Ja.
0: Nu har jeg jo allerede bestemt musik til min begravelse, men altså, det er godt, at jeg ikke har spillet det.
1: Åh, der kan jeg da ikke få et ord ud over af mine læber, Ole. Jeg vil hellere komme og drikke en øl.
0: Ja, det er fandme en aftale. Tak fordi du har været. Tak, Lund.
1: Selv tak, Ole. En fornøjelse.
0: Her skal vi høre demo. Nej, her skal vi høre skitsen til nummeret. Ekstra nummer. Venligst stillet til rådighed af manden, myten, legenden, Slakker Lund. Yeah!
1: Ja! Yeah.

हर बल दे विच बेक रजावा इश्क दिया।